0: Ya me samo so ye ke ge ka ke ke mke wola ma ma si ka ma ka ya mko ko ma m se te ke ka e ni ke ngam te ka ye na der tak ke kon ke radu ex ke fe mola e ma ko ngo ko te ke ma su ngo mko pro kharam ke te ti nta sa ka e mo si se ka ka ko ke ka e a ko ngo ke mu ke wola ma nta ke ma sa ngo ke a ko ke kul ma ka ka ke ma yu ya ni ke ko ko thosa e ke tsa
1: That's why I wanted to buy the chicken.